0: 明してもやってきました。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服していた。
1: 别！赵不给，还得放一包。
2: 什么？
3: 夫妻对拜！啊！

0: 敵を逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館を破壊できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになっている。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: そう。

0: はい、
1: 河野渡所長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読めたのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会員全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての権要素を取り除きます。10日、受刑政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い柊のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るんだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを柊に伝えろ。
2: はい。
3: 真不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车的不让靠近。谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継政府の天津軍は根絶やしてる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 哎，张飞，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
4: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
4: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了吧？

0: 从这方面说，十号之前必须杀死周玉海，这都几号了？接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
1: 他们这样会打乱我计划，把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动，什么意思？藏一手，老子不干。
2: 你，黑子，把门给我关上，老子休息。我还给你关门，我不干了，我也不干了。
3: 报告します。哎。
2: 所長、見てください。女優愛の健康？どこで見つけた？奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らは EU で押します。すべて一発で仕留められています。バカ野郎。見るところ、まだ逃走中の者がいます。所長。 明日の演説は中止にできないでしょうか？
4: 来不及了。

会のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい福田司令官殿にお伝えしろ、明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手がいました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば、武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あ、你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻的吗？
3: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
2: 那是那是。
3: 哎，您是啊？
2: 明报首席记者王飞龙。
3: 呦呦呦呦，哎，咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。你看，瞧不瞧，是不是？来来来，都是天马行空之人。
2: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
3: 啊，我这肚子哎呦在这穿筋，我方便方便。
2: 快去，谢谢。
3: 接着聊啊，
2: 回去好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，消防のところにいないようです。電話がここにいます。
2: もう一度人のやつらを拾ってこい。待ってろ。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという、災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだと
2: な。山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分が分に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
3: 身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。

0: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天使にはいない。
2: はい。
3: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。11点、このリャンフェ、今後は俺たちの大きな敵になるであろうな。
4: 今度会ったら必ず殺してやりましょう。

0: 哭肚子。
1: 那你这会儿洗澡吗？你呢？
0: 哭的呀，两肺个卡烂地呢。俺たちの注意力を分散させるために。雲がでかい。目立つ。天使を離れられない。そうか。カイ。
1: はい。
0: それとの道に剣を張れ。俺たちの目標は車ではない。リャンフェイだ。

0: 連絡は取れました。方法から見ますと山田大佐の任務、用品ここです。所長、私は今から寮費を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バレにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田支援と言って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アネニャ、リャンフェイダス、そういうのつづら
0: 時計はリャンフェイを知ろう。はい。

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。
1: 見たい信じろ。
0: 的に10発撃ち込むのにもう50も使ってます。我々の最低記録で73です。所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ。どうな話から判断するに、ヤンフェイはあの女に気がある。だから
2: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があった。ヤンフェイは重慶の人。
0: 重慶。
1: ああ、州が取られただろ。重慶のやつら、そりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、役者の登場だ。しかしな、これは表面上のことだ。
0: ですが、何かこれから策があるでしょうか。
1: 州のやつのおかげで国民党特部は損害は大きい。やつらは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置くであろう。国境合作などとほざいてやるが、
2: やつらの穴だが刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの家臣、どのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女は育てる。
2: 銃はどうでもよい。格闘無道で奴の本能を開花させる。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
2: グニュー、ジューシーだ、ツイッターだ、弁士。

0: ああ、子猫も可愛いね。よっしゃ。おい、メカが好いたでしょ。じゃあ、お肉を食べて。おいしいんだぞ。
1: それ、牛肉の缶詰ですよ。贅沢すぎじゃないですか。
0: 毎日同じものを食べて、もう飽きるんだよ。もし鶏肉なんかあったらいいかな。
1: 鶏肉。わかりました。あ、じゃあ私これで打ってみますか。
0: できるの？
1: できますよ、そのぐらい。
0: おい、小島、それは何なんだよ。満州時代の俺よりずっと下手なんだ。